سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەم ئازارین سلیمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت فرسترا لە گشت شتێک فرسترە

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش خوشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شا دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن ئینشاءاڵڵا دەستپێکی هەفتەیەکی نوێ و باش و خۆش و پڕ چالاکی و خێر بێ بۆ هەموو لایەکمان ئینشاءاڵڵا بێگومان ئەم هەفتەیە هەفتەی جەژنە جەژنمان لە پێشە جەژنی قوربانی پیرۆز هەر لێستەوە جەژن لە هەموو لایەک پیرۆز دەکەین جا پێشتان ئەڵێم کە پرۆگرامێکی زۆر زۆر تایبەت و جوان و گەنجانە پڕ لە میوزیک و گۆرانی بۆمان ئامادەکردوون بە درێژایی شەوانی جەژن چاوتان لەسەر شاشەی خاکتیڤی بێ و دووسێ بەرنامەشە بەڵێ فەلە ڕاستەکەن هەر یەک بەرنامە نییە چوان شەوانە بینەری پرۆگرامەکانی خاکتیڤی بن ئەنجا سەبارەت بە پرۆگرامی ئەمڕۆ بێگومان بە کۆمەڵێک ئامادەکاری ترەوە گەڕاینەتەوە لاتان میوانی زۆر زۆر تایبەتم هەیە کە گفتوگۆی چڕ و خۆ ئامادەکردنێکی باشمان کردووە بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکان و بانگشتی سەرستیجی میوانی خاکیان بکەم و گفتوگۆ بکەم لەسەر و تەوەر و بابەتەکانی ئەمڕۆم لە چەند مانگی ڕابردوو پێم وابێ شەش مانگ بۆ حەو مانگ لەمەوبەر بڕیاری دابەشکردنی زەوی درابە بۆ مامۆستایان و فۆرمەکەش پڕکرایەوە و هەندێک لە فەرمانبەرانیش ئاماژەی پێدەکەن کە ناوەکانیان هاتووە تەوانێ و پێویستە لەسەریان بڕێ پارە بن و تا ئەو بابەتە ئاگام لێ بوو بە حکومی کە خۆشم هەر مامۆسام و لە نزیکەوە ئاگام لێە و ئەژڵێن کۆتا زانیاری لەسەر دابەشکردنی زەوی مامۆسایان ئەمانێ بزانی چییە بە کوێگەی ئایا هیچ مامۆسایەک و هیچ فەرمانبەرێک لێی سوودمەند بوو زەویەکان دابەشکرا و بابەتێکی تری گرنگیش هەیە ئەویش بە هەمیشەی کردنی مامۆسایانی گرێبەستە کە ئەمە هەواڵێکی زۆر زۆر دڵخۆشکەرە پێم خۆشە کە مامۆسایانی گرێبەستیش سوودمەند بن ببن بە هەمیشەی لەبەری کە چەند ساڵێکی زۆرە بەڕاستی ئێمەش خزمەت دەکەین بە کەرتی پەروەردە و ئەشمانێ بزانین ئەو پرۆسەیە بە کوێگەی چی لێ هاو لەسەر ئەم بابەتە بەڕێز دڵشاد مەجید سەرۆکی یەکێتی مامۆسایانی کوردستان لێدوانێکی بۆ خاکاوە بینەریە بین و بەردەوام دەبم لەگەڵتان فەرمووە
1: بابەتی هاوتاکردنی موشە لەگەڵ حکومەتی عێراق ماوەتەوە تشکیلی حکومەتی عێراق دەشکات حکومەتی عێراق تشکیل بێ پەرلەمانی عێراق تەسەورەکەم برادەرانی ئێمە گفتو داوای ئەو داوایەکەن کە موشە هاوتاکرێتەوە چونکە بیرمان نەچێ لە پەرلەمانی پەرلەمانی پێشوە ئەو بابە خوێندنەوەی بۆ کراوە و دڵنیام لە دوای تەشکیلبوونی حکومەتی عێراقی نوێ و بابە ئەچێتە بواری جێبەجێ بابەتی مامۆسایانی گرێبەست بابەتێکە زۆر لە مێژە زیاتر لە 10 ساڵە و گرفتە هەیە لە هەرێمی کوردستانە کاتی ئەوەیە ئەو بابەتە جێبەجێ ببێ کاتی ئەوەیە ئەو بابەتە شوێنی خۆی بگرێ و مامۆسایان وەکو ئێمە بکرێنە هەمیشەی بۆ ئەوەی هەم لە مافوەم لە ئەردایەکسان بن ئەوە ئێمە لەگەڵ سەرۆکاتی شارەوانی سلێمانی لەسەر بابەتی دابەشکردنی زەوی گفتوگۆمان کردووە ئەوەیە کە ئەوەی مامۆستا بێ زەوی بۆ تەرخا کراوە ماوەتەوە دابەشکردنەکەی لە مژبەی هەیە یەک وەش بە ڕۆژ تۆ بە قەراری مەحکەمە وەش بکە ڕایگیراوە چاوەڕێون بە عامە مووی ئەلانی بکڕ بێکۆری بدە
0: بەڵێ خۆشەویستان بەردەوامی لەگەڵتان دەستخۆشی بۆ بەڕێز کاک دڵشاد بۆ لێدوانەکەی بۆ خاک ئەچمە لای بابەتی سەرەکی ئەمڕۆی پرۆگرام باس لە بابەتێکی گرنگ دەکەین وەک دەزانین کە لە هەموو دنیادا بەو شێوازەیە کاری خۆبەخشی هەیە و دەکرێت و گرنگی پێدەدرێت بەڵام کەی ئیتر ڕاستە و دروستە کەی پێویستە کۆتایی پێبێ بم خۆبەخشیە و لەسەر چێش پێویستە کاری خۆبەخشی بکە و لە هەمان کاتیشتا ئەمانێ بزانین ئایا لە ڕووی یاساییەوە ئەوانەی کە کاری خۆبەخشی دەکەن هیچ مافێکیان هەیە یاخود ئیتر تۆ کە لەو جێگەیە یاخود لەو شوێنە نەمایت ئیتر ئەڕۆیت و وەکو ئەوە وایە هیچ خزمەتێکی شت نەکرد بێت لەو شوێنە بەگشتی لەسەر ئەم بابەتە قساکردن و لایەنە کۆمەڵایەتیەکەش بێگومان باسی لێەوە دەکەین کە ئەویش بەشێکی زۆر زۆر گرنگە لەگەڵ میوانەکانم کە زۆر زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادەن و گفتوگۆیەکی باش دەکەین ئەوانی شادێک لە بەڕێزان کاگ ڕێژوان رجوان فریدون که برزیان روشکاری یاسایی نو که کلو برزانی که همیشه آمادی هی لپروگرام مکان منده و هر پرسیاری که یاساییش من همه دایم لینک یک من هی لگل که رجوانو پیوندی پیواکین انجا لهمان کاتیش ده خاتونی که عزیز ایش به همان شوا لپروگرام لگل منده آماده با برزیان اکی کل چلاکوان دیاره کن و دا کوکی کدن لما فکانی خانمانیش بگو من و شهر زاشل بوارکه ده خاتو آلا آلا کمال لستودیو میوانی خاک لگل منده آماده نو و بانگشتی اندکم فرمون یا خواب خیر بین سرچاو کاغ رجان یا خواب خیر بین سرچاو الله خانگیان بخیر بین تندرسی تانسونه باشل شد یا خواب خیر بین سرسر و سرچاو فرمون یا خواب خیر بین جا هسته کمی که کبلا پروگراما زور زور تایبت کن کاغ رجان و الله خانی لبن هر تایبت هبه یا خواب خیر بین سرسر و سرچاو سپاس تانکم کاغ رجان بچی و سرقالی دمی کنها توی کش داگر تو و هست کم گرایید.
2: یوای تندروستی باشتم با.
0: زور زور سپاس بتوش.
2: طبعا کانالی خاکی شکل پربینرترین کسی کم باشی با خزان و با گنج.
0: سپاس تانکی.
2: یعنی هم ل ناو همو خزانه گذی خوی کرده تو.
0: زور سپاس.
2: به تایید برنامه کی برسته؟
0: زور زور سپاس.
2: و زور بی اونی که ل ناو خلق قبلا و زور بی کیش خزانی کن کیش کمالاتی کن.
0: بله.
2: و کیش گنجان با سکریل برنامه.
0: بله.
2: و سپاس بوم در فتا براسی.
0: زور سپاس بوده.
2: یکی از لتوار سرکی زور گرینگ کن تان حال بچاردو کتوری راجو و زور گرینگی کی ل ناو گنجان.
0: زور سپاس. انشالله قطباسی زور زوری لیو کنیم پرسیار من زوره. الله خان یعنی خواب خیر بی سر تاو. تندروستی چون تو باشیش کرد.
3: باشم.
0: یا خواب خیر بی سر سر سر تاو.
3: تواوی اندامانی ام برنامه پشتی کامیر و بردمی کامیر خوش بیا
0: زور سپاس
3: راستی همیشه به دردی که رجوان فرموی او تورانه حالا بجرن که قصو باسی او دقیقینه و کمالگه دستان خوش بیا
0: زور زور سپاس تکم یا خواب خیر بین سر سر و سر چو جا الله خان اهل لی تو دست بیا کم و پرسیارکم با تو بیم کاری خوبخشی خرابه عیبه
3: نخیر هرگیز سرطا اما دیجی کاری خواب خشینین اکید آوانشی که او کارن لگل مانا و حزب کاری خواب خشیه که این بلام لچکاته که و چون ابی بی کین و امان جاکه ابی چی بیا لبر امان خیر اما دیجی کاری خواب خشینا بین همیشه هنده بین با کاری خواب خشی بلاما کوت من لو کاتانه که پیویسته با کاتی تنگتاوی زمین لرزه که یعن روخانی خوان خواسته بالخانه کاشته که کتوب ریتره جنگی که و تجربهش منه لو بواری ازور ایشمان کردوا لکاتی مثلا آواره کان کرویان کرداریم کردستان لکاتی جنگی داعش آوانه کرویان کرده ایما لو کاتانه من پیموانیه هیچ تاکی گلم کاملگاه لکاری خوبخشی بدور بو بیر
0: راسته راسته دست خوش انجا الله خان پیم بله لکوه لچه قناقه کی جیانده ایتر کاری خوبخشیه ببا چو زنم با کاری که خراب پیوزنی تو ایت امکار بکی تو پیوز سواز بهنید
3: برای من پیم وایا لطمانی گنجیتی ها
0: بله
3: با تایبتی او گنجانی که پروسی خندن طواو اکن و چاوروانی جیانی که تازه جیانی کارکردنی که تازن لسرتای جیانی انوا امانه با کاری خوبخشی لچن حالتی که نبید پیوز نکه امانه کاری خوبخشیان پی بکرید لوانه خوی مجبور به باری آبوری خراب اجباری بکا بیه به کاری خوبخشی بکا بلان پیویسته پی نکرید لبری اوه که شکانی با چاره سر کرده هاو کاری بکره با اوی کاری که همیشه دست کرده او کاتانش که اما بس یکین با نمونه اوانه که لهنده لکالیج پزیشکی کن در اچن اما نه پیویستیان با وحیا وکو خوبخش لشونه که یعن للای دکتوری که هنده که پارزرکان که تخرج اکن مثلا ماویه که کم اتوانه للای کسی که علی رایوش کاره و کامل ازمونی باشی یا سعیه هیا و میکانیزمی کار کردنی نو دادگاه کن ازانه اما بروه للای یکی بو جوره بخوا بخشی چند بیوه حتی ممارسه مهنکی بکات کامل ازمون لم کسا ور بگریه مثلا یه نصر کار پیشه یکن در تاشک آسنگریک کسی اگر هیچ برنامه ای کنی بلام گنج که پر لوزه پر لحماس با ایش کردن ایم ایش فیر ببه اگر به در تاش بل فیری ایش کم بکه لوانی دوای کامل پری لب که بل به پری فیر دکم بلام اگر ام بلا من بخوا بخشی مثلا سالگ للای تو ایش کم پارم ناوێ بەس بۆی فێری ئیشەکە ببم ئەمانە ئەکرێ ئەمانە ئەکرێ ئێمە هاندەریان بین و هاوکاریان بین بەڵام لە دەرەوەی ئەمانە من پێم باش نییە کاری خۆبەخشی بە گەنجەکان کرێ لە قۆناغەکانی سەرەتای ژیانیانە
0: دەستخۆش ئالاخان ئەنجا کاک ڕێژوان ئەمەوێ پێم بڵێ لە ڕووە یاساییەکەوە کاری خۆبەخشی چۆن باسی لێەوە کرێ
2: ڕاستی ئەم تەوەرە تەنها ڕوویش یاسایی نییە یا ڕوویشی کۆمەڵایەتی نییە ڕاستی ئەم تەوەرە تەوەریشی ئەوەنە گرنگە پێی ڕەبتی بە تەمەن سەرمایە توانە قودرەت و مەعنەویەت و لایانی دەرونی و کارگێڕی گەنجەکانەوەی واتا ئێمە تەنە لە ڕۆیاساییەکە و سری ناگەین بەرک و لە ڕێ کۆمەڵایەتیەکە و لە ڕۆ دەرونیەکە و لە ڕووە وجودیەکەیەوە زیاتر سێریەکەین کاری خۆبەخشی لەژێر ئەو میکانیزمی کە ئێستا هەیە بەداخەوە لە هەرمی کوردستانە تەنها لەژێر ئەوە کۆنە بۆ تۆ کە فێربوون بێت ئێمە یاسایەکمانەیە پێڵین یاسای کار یاسای کار وەک پێشتی ژاماژم پێکردو ئەگەر کار و فەرمان هەبێت واتا کەسێک بێتە لای من ئەگەر فەرمانی بەسەرا بکەم کاتی بۆ دیاری بکەم شێوازی ئیشکردنەکەی بۆ دیاری کەم ئەمە کاری خۆبەخشی نییە بەڵکو ئەمە سوود گەیاندنە بە من بۆیە ئێمە هاتووین کاری خۆبەخشی لەگەڵ کارێکە کە ویست و ئارەزووی تیاابێ جیاوازیمان نەکرۆبەکو تێکەڵمان کردو بۆ نمونە گە لە یادمان بێ ڕووداوە نزیکەکان باسەکەم بەداخەوە ئەو لافاوەی کە ڕووی کردە شاری چەڵ ئێمە زۆرێکمان وکو خۆبەخشتوین زۆر لە براکان لە خوشکەکان لە کەسوگەر و خۆبەخشتوین هاوکاریمان کردن ماڵمان لەگەڵا پاکردنەوە جادەکانمان پاکردەوە خواردنمان بۆ بردن هاوکاریمان گیانەوێ یعنی ئێمە لە زانکۆی سلێمانی کۆمە کۆکرایەوە من چوون بەلاوتمەوە چی ئەگەر وتی ئەوڵا ئەم خوێندکاران بەتانی و شتومەکییانەناوە بۆ لێقۆمەوانی چەمسەڵوتم دەی منیش دێم هاوکاریتان ئەگەم یەکسەر بۆین باخەکە و چاکەتەکەم داکەن و چوم لەگەڵیانە شتم بار کرد ئەمە چییە دەلالەتە لە خۆبەخشی یەک جەلال بەڵام ئێمە جیاواز ئەەکەین لەوەیە چۆن مامۆساشانو گەنجێک ئەچێتە لای پیشەوەرێک گەنجێک ئەچێتە دوانی بەعام باسەکە مەچێتە دوکانێکی سەیدەلی ئەچێتە نەخۆشخانەیە ئەم گەنجەر شەهادەیەکی پێەیە لە دوای دەیان ساڵ خوێندن لە دوای چەندین ساڵ ماندوون و کۆشش ئیشی دەست ناکەوێت لە ماڵۆدانیشتووە تووشی کە ئابێک و ناڕەحەتێکی زۆر بووە ئەچێتە ئەو شوێنە ئەڵێ منە مەوێ کارکەم لێرە ئەگەر بڵێ وەکو خۆبەخش کارەکەم بڵێ من زدی خۆبەخش نیم باش ئەگە خۆبەخش بێ چۆن کارکە ئەگەر هاتو ئەوی ئێمە کە باسیەکەین کە غەدریلی ئەکرێ چۆنە ئەگەر هاتوو بە کەسەکی و من خۆبەخشم ئەم کەسە ئەتوانێت بێ لەوێ تەنها سێرکە لە شوێنێکی پیشەوەرا شوێنی پیشەیی بێ یعنی منە میشە وتومە ئەو شوێنەی کە خۆبەخش کای پیشەیی بێ جا پیشەکان سندیکاکان بێ یانەوەی کە ڕەتی بە سندیکان وەکو سندیکای پارێزەران وەکو سندیکای کرێکاران وەکو سندیکای پزیشکان یان ئەگەر بۆ منە لای ئاسنگەریەکە لای وەستایەکە کە ئەمە سنعاتکارێ بێ یا لای دارتاشیەکە ئەگەر هات و وەستاکە کاتی بۆ داناودی تۆ هەشت دیتە ئێرە تاسی ئێوارە تاسی دوانیۆڕۆ ئەبێ فلانە کارم بۆ بکەی ئەبێ فلانە شتم بۆ بکەی ئەمە ناچێت دەباری خۆبەخشیەوە بەڵام ئەگەر هات وتی بە ویست و ئارەزوی خۆت کە دویستە
0: دووەرە
2: دانیشە لەویا فەرم و ئاویش بخۆ ئیساحەتی خۆت وەرگرە من هیچ جۆرە فەرمانێکت پێ ناکەم تەنها توانی سێری دەسم بکەی و هەر پرسیارێکە دەبوو توانی لێم بکەی ئەماچێت دەکاری
0: خۆبەخشیەوە
2: بۆیە لە ڕاستیە ئەم کاری خۆبەخشیە ئەگەر هات و کار و فرمانی تیابوو لە ڕووی یاساوە نایاساییە هەر کارگێک لێرۆ لەم کەناڵی جەنابتان و ڕایەگەێنم هەر کارگێک هەر سەیدەلیەک هەر نەخۆشخانەیەک هەر مستەشفایەک هەر شوێنێ ئەگەر هات و کار و فەرمانەکات بە کەسێکە وەکو خۆبەخش ئەگەر هات و دایری زەمان دەستەبەری کۆمەڵایەتی پێی بزانێ ئەوە تۆ بە توندری شێوە سزا ئادری یان ئەو کەسە بێسکاڵات لێکات تۆ سزا ئادری بە هۆکاری ئەوەی کە تۆ ئیستقلالی وەزعەکەت کرد
0: یاسای بۆ شێوەمان هەیە کاک ڕێژوان
2: بەڵێ بە تەعشیر سزا ئادرێ ئەوە ئیستقلالی کەسەکی کردووگو ئەمە چێ دەبواری ئیستقلالەوە ئەمە چێ دەبواری فێڵکردنەوە من دایمە هەمیشاڵێ گەنجێکە گە پۆلی دوانزە تاوکا چەند ساڵ هەشدە ساڵ ئەگەر چوار ساڵ زانکۆ تاوکا بوو بە چەند بوو بە بیست و دوو ساڵێک هەر خەریکی تەخەڕوج و تەنتەنە و فەنتەنە ئەمە بوو بە بیست و
0: سێ ساڵ
2: وانە بەڕاست لە بیست و سێ ساڵە یەتەوە ماڵەوە لە ماڵۆ زۆر بێت تااقەدە ئەم دایک و باوکە چاوەڕێەکەن
0: چەند گەنجەکە بیست و سێ ساڵ هەر زۆر زۆر گەنجە
2: هەر زۆر جوان
0: لە ماڵەوەدانی
3: کەسێکی
2: لەم تەمەەیە دایک و باوشی ئەگەر کچ بێ ئەیانوێ شوبکات و بچێتە ماڵ و مەکانەتی خۆی کوڕ
0: ماڵی دروستە بێشوبکاتڕێژوان
2: ئەگەر کوڕ بێت بە هەمان شێ ئێ ماڵێک دروستکە شوێنێکی هەبێ ئەم دایک و باوکە حەز بوو ئەمە ئەخوازن ئەم دایک و باوکە حەز بوو ئەمە ئەخوازن کە چەند ساڵە بەری ڕەنجەکەیان وەرگرنەوە بۆی ئەم دایک و باوکە چاوەڕێگەن کوڕەکان لەسەر کارێک بێ ئەی باش ئەم کوڕۆژ حەزەکە شتێک فێر بێ ئەچی دە دەرەوی ماڵ باشە چ ڕەوای حەقە ام دایک و باوک دیسان کوڕەکە بچێت لە شوێنێ بێ بە خۆبەخش لە شوێنێکە هەم شوێنی پیشەیی بێ هەم نەخۆشخانەیە بێ کە بەداخەوە ئێستا زۆربەی نەخۆشخانەکانیان گرتۆتەوە ئەم قەزی خۆبەخشیە هەم حوکمیش بێ ئەم هەلی چی ڕەوایەکی تیا باوکەکە پاری خواردن و پاری هاتوو چۆ و پاری
0: مەسرەفەکەیت
2: ینی ئەم دایک و باوکە نائومێد نابن لە ئەم خوێندنی ئەم کوڕەیان ئێمە ئەگەر ئامار وەربگرین لەگە ساڵانی پێشووە بەداخەوە ئێستا زۆر کەس واز نەخوێندنێنێ ئێوە هەڵەیەکی زۆر گەورەیە یعنی دایمە وتراوە ئەبێت دەوڵەت ئەبێت دەوڵەتمەندار سیاسەتێکی هەبێ بۆ دەیان ساڵ پێشتر یعنی ئەم کە ئەگەر هات و داهاتوو هات مستەقبل هات ئەم سیاسەتە بەکاربێنێ ئێمە لێرە وەکو پارێزەران کۆنگریکی ڕۆژنامەنووسیمان کرد و هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆرمانە تەنها قسەکانی سەر شاشە نەبوو قسەکانی ئێمە وەکو پارێزەر نەهاتین لەسەر شاشە تەنها بیکەین بەڵکو فەعلیەن خۆمان کۆمەڵی گرووب لە پارێزەران کۆمەڵی دەستەیەکمان دروست کردو ئەگەر بزانین شوێنێکی ئیستیقلالی بەناوی خۆبەخشی و ناڕەحەتیانەکاو
0: وەسقی
2: ئیستیقلالی پێکردوون و وەکو خۆبەخشێک وەریگرتوون ئێمە خۆمانە چین بەدوادا چوونی
0: باش دەستخۆش کاک ڕێژوان ئەڵە خان حەزەکەم بزانم بۆ چوونی تۆ چیە سەبارەت بۆ بابەتی کە گەنجێک وەکو کاک ڕێژوان ئاماژەی پێکرد ئیتر کوڕە چکچە ئەوە فەرق ناکە 23 ساڵ تەمەنێتی کە قۆناغێکی خوێندن و زانکۆ تەواوەکە بۆچی پەنا با بۆ خۆبەخشی کاری دەست ناکەوێ یاخود پێی ئەی بە هەموو کارێک بکە یاخود هۆکارەکەی چییە
3: پرسیارەکە لە جێی خۆیەتی چونکە بەڕاستی من خۆم دایکی گەنجێکم لەو گەنجانە
0: ڕاست
3: کە زانکۆی تەواو کردووە و لە پلە باشەکانی هێناوە بەڵام من ناهێڵم بڕوا کوڕەکەم کاری خۆبەخشی بکە پێویست ناکە
0: بڵێ
3: لە کوایە کاری هەبێ بەرامبەر بە سەعاتەکانی کارکردن و یاس هەردوو یاسای بەسەرا جێبەجێ بکرێ یاسای کاریش و یاسای خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتیش من رازیم ئەم کوڕەم بە مەمنوونی با بڕوای ئیش بکە بەڵام لە دەرەوەی ناهێڵم ئەم قشەم بڵێ ئەمە نمونەیەکە
0: بڵێ
3: نەکچەکەم نەکوڕەکەم ناهێڵم کەواتە ئەمەی کە هەیە کاری خۆبەخشی یەکەم بێئومێدی گەنجەکانە لەوەی کە پرۆسەیەکی تایبەتیە بێ بۆ دامەزراندنی دەرچووەکانی زانکۆ بە پێی کۆمەڵی پێوەر لەمە بێئومێدە بێ یەت پەنا باتە بەر کاری خۆبەخشی لەویا وتەیەک تۆ زێئومێدی بۆ ئەگەڕێتەوە پێیان ئەڵێن وەرە تۆ ئەگەر 3 ساڵ خۆبەخش بیت لێرە لە دوای 3 ساڵەکە دامەزراننمانە بوو ئەولەویەت بۆ ئێوە 3 ساڵەکە ئەبێ بە 10 ساڵ و لە دەوروبەری ئەم تاکەی کە بم ئومێدەوە ئەچێ ئەو ئیشاەکە ئەم دە ساڵە چەند وەجبەیەک لە دەوروبەری ئەم دامەزرێن هیچی کاری خۆبەخشی نەکردووە یعنی لێرە ئەم جارێکی کە تووشی بێئومێدی ئەبێتەوە دیارە هەموو گەنجێ جگەلەوەی کە پرۆفیشنەڵیەکی لە بوارێکە هەیە کردوێتی بە بڕوانامەیەکی ئەکادیمی ئەوێ بیخاتە بواری کارکردنەوە ئیشی پێ بکە لە ترسیەوەی ئەم زانستەی کە وەری گرتووە چەند ساڵی زانکۆ بیری نەچێتەوە پیادێ ئەم زانستە بکە لە شوێنێکا لە شوێنکارێکە بەڵام هەلی بۆ ناڕەخسێ وەرناگیرێ لە هیچ شوێنکارێکە بە موچە وەرناگیرێ لەبەرەوە پەنا ئەبا یعنی ئەمە هۆکاری دووەمە پەنا ئەبا بۆەوەی کە بچێ بە خۆبەخشی لە شوێنێکا ئیش بکە ئەم جۆرە لە خۆبەخشیە ئەکەوێتە بواری ئیستیقلالکردنەوانێ چونکە ئیستیقلالکردنی زانستی ئەم گەنجە توانای ئەم گەنجە ئازایەتی و بوێری ئەم گەنجە هێزی بەرگەگرتنی ئەم گەنجە
0: ڕاستە توانە تاقەیەکی زۆری هەیە لە بەرەوەی کە تەمەنەکەی
3: وەنیە
0: ئەوە یەکە وزەیەکی زۆر بەڵام
3: ئەم گەنجە دە ساڵ تۆ بە خۆبەخشی ئیشی پێکەی کەی ئەم توانە و تاقەیە بگوێزێتەوە بۆ سەرچاوەی داهات بیکە بە سەرچاوەی داهاتێکی گونجاو بۆ خۆی لە 10 ساڵی تەمەنیا لە 5 ساڵە لە 4 ساڵە لە جێبەجێکردنی یاسای کاری بەسەرا جێبەجێکرێ بەڵام یاسای خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتی نایگرێتەوە چونکە موچە
0: وەرناگرێ
3: خاوەنکار بە یاسای کار کاری لەگەڵەکە وەکو کاک ڕێژوان ئاماژێ پێ کاتی کارکردنی بۆ دیاریەکە لە سەعاتش دنیا بێ لێرە بی ئەبێ شەو سەعات دەبڕۆیتەوە ئەمە یاسای کاری بەسەرا
0: جێبەجێکرا
3: مخالفەوە بەڵام یاسای خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتی بە هیچ جۆرێک نایگرێتەوە چونکە ئەمە موچە وەرناگرێت
0: باش ئەنجا ئەڵە خان ویستم لەسەر ئەو بابەتە قسە بکەم بۆچی هەوڵ نەدراوە بە نمونە لە چوارچێوەی یاسایەکە مافەکانی ئەو کەسانی کە بە خۆبەخشی کارەکەن مافیان هەبێ ئیمتیازاتی تایبەت بەخۆیان هەبێ بۆچی کار لەسەر ئەم بابەتە نەکراوە یاخود بە نمونە کات دیاری بکرێ نەک چەند ساڵێکی زۆر و باسەکە دە 12 ساڵ خۆبەخش بێت و دوایی هیچ ئەفزەڵێتێکی لە پێشەوە نەبێ بە نمونە چەند ساڵێک دیاری بکرێت بۆ ئەم بابەتە ئەو
3: هندی شون هر پیوز نکات چند مانی کیش خواب خش بگری تا خوی
0: بله.
3: مثلا کارگیک کدهات که مانگان دفتر یعنی زیاد لده هزار دلاره یعنی اما بو چی خواب خش ورگری دهاتی هیا
0: وای
3: ابی هچ کسی ورگری برانبر با موشه بیا هر دوی اصا کشی مثلا جب جب که
0: باشا
3: بلا اما بو چی تا استحاول ندراوا من پی موه بیا هولی تاک تاک زور دراوا من یکی اگم لوانی که زورم هولیا او شونکارانی اچین خو بخشی لیا لهمو شونکاری که من سیمیناری کم برپا کردو بو خوانکاری که یکی کش بو کری کاری که که عمل بر جواندی هیچ کمی کن نیا با نکری اگر برای که کمیش بیل سرطه موچکی بو دیاری که دوائی بگیوری توانکانی بوی زیا که سلامتی خوانکاری که لوای اما زمان کری بلا مگر خو بخش بی زمان نگری توا لبر اما هول تاک کن برای زیان که رجوانو هورکانی دمک هاولیان
0: بله
3: دمک بیروک کیان لایا
0: باشا
3: بلام کاری کیان کر بدس خوشی و امشیان کو کر دو لگل خوانا و چن کس کی کش ک اما همومن یک امانج منه امانج کش من اویا خو بخش یا سه کی تایبتی هبه ل اسا اما ک ایشا کین ایشا کمان بو اویا و امانج سرکی من یا سه ک بیا یا سه ک کاری خو بخش رت
0: بخا
3: خو بخش ک کی فکری و چون بکریه لکیو دا بکریه
0: باش دست خوش علا خان کاغر جوان بنمونه امی بزانم که چشتیگ خوان کارو او فرمان برای خود او خوبخشا ابسته و بیکا و یعنی با پرسیاره کم با شوازه به تو زرون تر به بنمونه ام خوبخشا خوان خواسته لشونی کارکه چو زانم اما کارگی شونه که توشی روداوی که نخواز روابه چی لسر خوان پروژه که خوان کارکه که بایب که ما فکانی اول سر خوان کار که یا خود بپیت شما آنوا.
2: راجی کری کردن و وردی اما جمع بسن شته کرد که اگر کسی یک لشونه که اوکو فرمان بری اوکو کری کار بید
0: باشا.
2: دوشتی لسر شانه
0: بله.
2: یکی انچی مافا دومیان ارکه
0: وای
2: و اتا چون ام مافو ارکه جیب جیه کرد که هاو تایی یکترن طبعا مافو ارک پیگاتو او شوربته بو چی بو ورگرتنی موچو ورگرتنی ریستو ورگرتنی سرعدو ساعتی کار کردنو امشتانه والحاصل پر سیاره کی جناب
0: باشا
2: کاتی کسی کشوینی که یه بیته خوان کار کاتی کسی که جیت لای کار کرد ابی بچی ابی کریه کار
0: بسابت
2: واتا هر کسی که با کریه گیش کرد کریه کار جایی تر اگر مهندیس یک بی اگر پارزر یک بی اگر دکتور یک بی کریه کار معنی با کریه کار کرد با کریه کار دکار باش لراستیا که ام خوان کاره دیت ام که سوار اگری لای کار که پیویسی بس نشته که لسرات ها پیویسی با عقده که خوب خش نیتی
0: بله
2: یعنی اگر خوب خش که دعوه که وری نگری چون که عقد یکی که یعنی گریه بس یکی که لگرینگ نیش تگان که یه سلمین طول ام خوان کاره کاره که
0: باشا
2: خالیه خالی دو
0: و تا هر کسی گریه بستینه به ببوره که اگر جوان لشونه که ایش که گریه بستینه به لنیوان خوی و خوان کاره که و کوه خوب خش به طواب
2: بو آراستینا سری که اما اگر هاتو گریه بستین خوب خش سری
0: بله
2: کاتی کسی کاتی تا شونی خوب خش واره گریه
0: بله
2: حتی است منو کو رایش کاری گیاسه این نم بیستو خوان کاریک بیه گریه بستیک بو خوب خش بکم چکا ام گریه نم دیو چکا بو براسی زور خوب خش کن پیوندیم پیو کردو
0: باشا
2: یکی لو آنک چی کی براس پیوندی پیو کردو موتی من نو دانا سال خوب خشم لشونی اگه بردوامی کارکم یعنی هفته ای چند روزی گیش کارکم لیه یکم پرسیار بودم گریه بست دی او تین خیر نیمه بودم دعوال خوان کارکا گریه بستت باب که کاتی که گره با خوان کارکا و تین بر نتوانم گریه بستت باب که دعایی بیبا مال سرم دعایی دستبری کمالایتی بی دعایی فلان بی فلان بی سندیکا بی فلان فلان بی غلاتور نتوانم بود که یعنی سری که یکم پیویسی باویا که بونه اگر کس یک چوی شوینی کاری کرد
0: باشا
2: اگر گریه بستیان بونه کردی دیار بزانه تو خریکا فیالا کد لیه کری این چون بسادی
0: راست
2: وانه براست یعنی هر کس یک لهر شوینی کاری کرد او نالم کابرا لدوکانه که شاگرده باشا خزمی خویتی و کاری لگل آکا و لدسی جی امین هم امیش سیقی با شاگرده گیم بز لشوینی گورکان باسه گم که لچن کارمند یه زیادری هی هر شوینه لچن کارمند یه زیادری هبو و اتا لچوار کارمند لپینچ کارمند زیادری هبو شوینه تو پیویست گریه بسته ده بی پیویست گریه بسته ده اما خالی اگم خالی دوام او پیوندی کلینیوان یا نایا هاتون چیان کرو تمنکه یا احسی ناشار زایی که یا و او احسی که او گنجه هیتی استقلالی هن کردو و اتا قوستو یا نتو بکردی اکی خومن که بکار یعنی با کار من نمونه یک باسن
0: باش
2: چی وای لمن کرد ام پال نرم هبه چی وای لمن کرد که او ندیفع لخوبه خشکم
0: بله
2: شو ما كارجي هيك؟
0: زور باشا.
2: لا كارجي كيا طبعاً عادة كارجي كان جورية.
0: بالضبط.
2: ديان كريا كار كاريا كرد.
0: باشا.
2: ديان جازيلي هو. عادة جوري صاحب كارجي كا لقاتي سروي أو تشاوي لهمو كارجي كيا. واتا برزة.
0: بلى.
2: دفني مكانه ديومانه.
0: بوي بيبيني شيء جزيرة.
2: طبعاً يوان داري كردم شو ما جوركي أو أو بانجريك بتشاوم لهمو كارمن دكان بكاريا نكر.
0: بلى.
2: من یش آوا و عادتا خون توزی عجولم توزیم لام کرد و آوتم پیم سیر و پرسیاری کم لیکر وتم او جیازا بون دو کارمندی لسره
0: باشا.
2: ای او جیازیان اونی من بیست بیتم لسری و چند جاری که هات سردانم کرد بیتی
0: بله.
2: زیادتر لحش کارمندم بینی و کاری لسره که او جیازیان بو است کسی لسر نیا
0: باشا.
2: یا دو کارمندی لسره
0: بله. با
2: پیکنین و جوابی پرسیاری که با شوی آموتی است کمال اگزور تخروج کرد لخوان کارانی زن کو دیانا لامو کو خوب خش کار کن باید چند مانی گو کو خوب خش کار کن چه پیوستم باید کارمند بگیرم نیش پیامود یعنی چون و توی آوان دیانا لامن به هکاری فیر بود میشه کو خوب خش واری آنگرم
0: این
2: خمسه جیاز که بنی زیکی چه خوب خش واره گرم چه خوب و توم ای خدمات و توی ولایت و توم ای هاتو چه و توی خواند و توم ای خواردن و توی ولای خواردن و توی ولای خواردن اگر خوان چی ما خوار جاری و چیز لی نریک می‌نانی؟ اه، زورم پی نخو، زور لذت لامگرام. تام مداد خو هاوری مثل معادزه. اه،
0: لمسری که تو مزرعه شما کنن.
2: مود نوتم ای استفاده مادی چنکی. و توی من اگر کارمند یک لیره بیه بلعنی کم و بیه 450 تا 500 زاری بمی.
0: وای.
2: اگر سه مان کار بام تل خو بخشکم تل اگر 450 ایش بیه چنکا.
0: ماشاءالله راست.
2: زیادتر لصد میلیون استفاده اگم لو خو بخشانه کدی.
0: یکی چه که بالا لصد میلیونه. كاكا بعد دم مليون يبو
2: أو كاري ياساية أو كاري دستبري كوملاياتية أو كاري حكمتي هريمي كردستانة أو كاري داوا كاري قشتية أو كاري كسوكاري خوبخشكانة كنيلين أوشتروبة
0: بس الكاكا
2: جوان يعني
0: للايانا يجدانيا كشو إسا من خوم برق للايانا يجدانيا كو باسك يعني من كومبانياي كي آوا معملي كي آوا مهبه لسر وسيلي أو همو قنجا خوبخشكم قيت شكا باماي حركي جنا 250 هزاريان بمي
2: 250 خواهد نکرد زوری زنی
0: براستی.
2: و از لوبین دین سرخ سخنگانی خواهم.
0: بله.
2: طبعاً بدیاری کراینم باسی گشتی کم. خسته خانگان به همان شیوتی هر روز. بگری آوان شخفارتیان پیگرن تابعان. بگری آوان بتعبت یه سر اگر خوبخ خوب داخل. آم قصیا کم داخل. اگر خوبخش لخسخانی حکمی آن منی بدای خان.
0: بالضبط. و.
2: یان بونمونه گشتی کی که هی بالام کنالی او باسی کم.
0: باشه فرمو.
2: کسی خوی موچه خوره.
0: بله.
2: موچکی میلیون و 200 هزار لمستشفا دوام لخصخانه یک دوام کرد.
0: بله.
2: هاتو موچکی خو یفروش دوام کی یفروشیت او. است امزوره دوام کی چون افروشیت او. دی خو بخشی گگری. علی تور لشونه کی من ایشکا تور لشونه کی من خفارت بگره. باشه من 200 هزار تیم. مانگا کا. دی میلیون یک کا ده گیفانه کی خو دوام ایش نگا با 200 هزار ما اینا کی فروش تو تو. یوا دارم لخص خانه
0: چون رگ پدراو اما
2: بلگش مانه بلگی کسیش مانه و شایدیش مانه لسرم بابتا او لن او ادوانی اداری نخوش خانگان خویم بدو داشو نیگو کن
0: بداخل والله
2: بوی لراستیه اما ازایی ام جورشتانا همو شتیکی گرتواتو همو جمگگانی گرتواتو خوش مالی بپرسی انشاءالله دی نسر چار سرگانیش
0: انشاءالله جا واللهی من امیلی رو بداخوا اما هست کم زور زور عیب براستی تو متشکر میلیون و دوصد هزار بی با خوبخشک دوامت باب که خود میلیون بخیت گیرفان تو او فقیر برات یعنی براست و بداخوا با اوهمو فرمان بر و اوهمو بر و بر اوهمو رایش کاری که هیو و امشتانش بداخل بس لانشا والله تينا بار لانشا بش زانن يعني
2: لا من لم كانالي وكمين بري شي غنجان وكوملاتي وخزانه كانه
0: بلا
2: ضلنيام لو كا بيام كما انا قات شويني خوي
0: ان شاء الله
2: اما صبر مان هي اما ارامي مان هي او تقريبا ديان صاله خريكي ام بابتي خو بخشن كشيريني كان لاي خلق اما باساني بو مان طال نابي بلا ضلنياي كوملاني خلقي كردستانه كينو ضلنياي خزانه كانه كينو اما وزن راست للريماديو زرر مندين للريكوملاتيو زرر مندين زوري لدوله منكان لمان عاجز بون زوري لبر برسان لمان عاجز بون لبري كاركان يا نارو زوري لخاون شوينكان لمان عاجز بون بلا اما غنجان مانوي مصلحته برجواندي او لشكره گنجا زور لپیشتر لوی کی ام پاری پی پیاکی یا ام برجواندی یک معنی بیتیه
0: دست خوش الله خان بو بوروی سشتی بلای من او کاتا قسیکم هبو داولی برنا کم
3: زور بسرسامی و ویت چون ابه و ابه چون ابه لوش سرسامتر بیت
0: باشا
3: لکرتی گشتیا او هيا لكرتي قشتيا كاتك حكومات إداري ولاتك أيا مثلا حكومات من بلامو قرنقنية شرنيك شدنيك بس يا وناكم بس كاتك أرقدار أبي بوي حكومتك تو إداري ملتك أبي بري وعيب أميتي الروبا مثلا لكاتي شر داعشا
0: بلا
3: أو زاني ماني تر لحمرين واني كومال خط خريق وداعش بيتنا وبوهريمي كردستان هندي لقنجا كان من بخو بخشی چون ناو پروسی دا کوکی کردن لا خاکو ملتی کردستان لوی شهید بون طبعا من چن خزمه کم هيا یک امتیازاتی شهید یان بر نکوت یان لبروی مانا تعین نبون بپیش مرگا بخو بخش هاتون خو بخشکان شهیدیش بون معلوم نالیش یان پرتوازه بو هیچ یان بر نکوت انجاشتی کی کشت زورترین رجه خو بخشکان استال کرتی گشتی آیا لپروردایا، لتندروستیایا، لبشکانی نوتا، لبشی کاربایا، لمانه زورترین رجعی خوب خشایا. آیا حکومت یک لهر ولات یک اداری ولات یک ادا پیوستی باوی استقلالی توانای گنجکانی بکاو بیان که با خوب خشو بکاریان بینه لکات یک فرمان بریه یا فرمان برکانی وکو پیوست ایشکان نکن موچه خویان ورگرن لما لون بلام خوب خشکان ام هیلاکیو ام مندوبونو ام به پاش روزی لبرچاوی
0: راسته اینجا برپاری کی زور زور کمیش یعنی مقنعه قناعتی هي سبن مونا ما مصانی گریبس وکلا پیشتر اما جما فکر موچه 100000 لدر و اشاره و همو مان یکیش بتاوتی لگل ما مصای وری ناگری هفته دوای ما مصایان دروج دوای ما مصایان یعنی براسی امش خو هله خو انا خوشا
3: بس چن زیانی کی امیکر کاری خو بخشی زیانه کانی چیا
0: بله
3: برأي من جقال زيانة ياسايا كان أبوريا كان كومالايت يا كان قولترين زياني كاري خوبخشي لإيسايا أقر بردوان بي أبي بناريت لما ولا لزانكو كان أو قنجيك تخرج أكا أبي بناريت للايوكو عرفيكي كار كردن أبي الله يبي لبيش أبري 4-5 سال خوبخش بيت انجا إيشك دا سكوا أما زور زور خرافة زور زور أو نيتر بأميدي أخاتنا أو قنجا كان وانا لا لهر دور رقص بلاي يا موهر دور رجسك
0: وقية كرنجا فرقينية براسك
3: بلام أمبيا أميديا يان بكالتور كردن بيكي بكالتور بشك بلو كالتوري كأمرو إيما تيا أجين كالتوري كار كردن ببابوي إلا أبيتو لسرتا بخو بخشي إيش بكي انجا كاريكي هميشي يودس
0: كلا الله خان هيج نموني كدلايا كبنمونا كسكا خو بخش بي دواي بنمونا نو سال ده سال كره كم تريش كابره هر خو بخش خو فقيره در كرابه وببه هيج امتيازاتك و هيج كاريك خو حافظ و خو حافظ
3: اگر بلم للامنية بلا للام زورم لو نمونانا للايا چونك خوشم يك يك بون لواني كبو جوره ايش ما کرد
0: بلا
3: لچن شون يك بو اوي ايش يكي هميشه يم دست كوه اهانو دبه بخو بخشي لره بي حتا کاته پیویست من به یک یک بود
0: تو
3: اولویت هیا لچن شوانه که 3-4 سالی تمنم اوار رشد نه ایشکه من بو به همیشه نه اوانیش پیویستیان با خوابخشکه بگارن با خوابخشکی تر دایان نامو همو ایشه قرسکانیش یان پیه کردمو بلام لوانه او کاته او اسی و شاری و روناگویری من استا هم
0: لیشتنه زور...
3: او کاته نم بو
0: بالضبط
3: نم بو نبزانی بلام لیستا که امان کنگرکیان کرد تو ملاه یمن زمانی گنجتی منو اما بردوامه یا خوادستیان خوش به بابرون پشتیوانیان بم
0: هر بجین دستان خوش به جدی
3: او گنجتی من کباس یکم مثلا ل2006 و ل96 دستم بکاری خوابخشی کرد حتی نزدیک 2010 دوهای تمجا باشه

وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی، بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی.